en nummer af. Når de er ikke så rigtig gerne en base for supply. Hvor er en grøn og base vink? Problem. Og tit smider. Hvor er det, hvis du er grøn og base vink? Men i momenten, der står smager.